Radio Valandovo označuje točno 13 časov. This week's Power Play zajedno so Atanas Company.